0: любив.
1: Сніться птісом море, юг, будинки золотою. Жовтий ліс довірясь мені вдруг, с